a garlic no Alison woman a bois et c'est cholesterol na say sadie so cried fini pedianim afi so a guy precise garlic mister a ye detoxification a ye detoxification work me say me chese e yi fia akwa obrebo ene wo sa no ho me chere wo liver ene wo kidney enti nyane a ye die wudru ewom ensu aya no ma na galamise issues enti amaye ensu na nya papa ene from aya home ni nina na kai se wudidi na wo nom de de tie bia ne efi ebe kwa kwa tai woni paduanim enu nti ne de agan precise garlic mixture ba onom a e detoxify our system no me chere se e yi efi bia na paduanim ensu ɛne nsa wo no mu akɔ nipa bi anim pie ama ahotɔ na yɛka no saa no yɛngya ɔmo a sɛbe infections ayɛ ɔmo ma ɛmfi hɔ yɛka infections a ayɛ namamfoɔ nim sɛ ɛnna mu nsayadeɛ nkɔda bi yɛwɔ infections bebree a yɛbrɛ ne ntia ntumi mmobɔdi na apɔmuni nhwɛ mu a meahu sɛ nneadewa bebree ne fareba yɛ infection into one infection bia abdod wuni pedia no utriti ekɔ na aba e de nsansan bebre bi unhu reaction bebre no wadro ye agan precise garlic mixture en awbo modin akwakoto afi yesi wo sugar wo soro e bia na excess glucose wo ni pedia ni madosa amata bia wo sugar no kwa na ekɔ soro wo behia agan precise garlic mixture wa wo osa ye fun yade ye fun ye ye ye fun ke kaw odi duane to ye ma na ye ye so won fe ne won fi won ti bre mo ka se ni ni na e ye agan precise garlic mixture na se ye doctor ni die mo wa ye aduo na ni ti na me se aduo we se die e soron kokora o e ye soron kokora ye se da ye leaflet kama e di ahye ho e kwa be fa so abe no aduo no ene hyehye wa aduo no hu ni na no onya die mo na o kenkan a e be boa ebia na bibi ntunu obi a obetinya kenkan obi obetinya kenkan amawo a ye numbers nso wa duro no ho ana number no nso wa leaflet ne so number no nso go TV ase ye a nti wo dia wo ntime kenkan a de hia ne so be frɛ ne mpo wo frɛ ye wo nyoma bebre wo ho a doctor ene ne nurses no ebesa dia ka wo ho a onu maduro ne beboa ne senti ni se ye wo nyadwa ne bebre wo ho a wo onu maduro sa wo de kone nso nyoma wo ye no e sa escalate problem no into wo twa duro now fra doctor be che onu mebi abetwe wo afiwo ene nyo mebi abeya wo be ka duro no ho anu mebeboa na britia wo abi na ho so etimi atɔ kai ne se ne so se agan precise garlic mixture e ye wo comprehensive health insurance ene ne nei eboa na yi fi bia dia fi ni padua nim na wo pomodi no so etimi agya brane e boost immune system na man kwa mo ne nya hoden na etimi akon etia yade wo abra yade ne nya nsunsuanso e wo so Yekasa Pimsan Company Limited, yes, say a year and drop up a fee.